0: Cum mă mină ca să XFM.
1: Par, par, ale pagul par, pagurate de gudimu asawa par, ingna nga.